0: Ok.
1: Jaw na edina odwena
0: ame
1: ntawo mu bia ho do bia se
0: nyame so nyira pa Mr. James e wo bubu no nyame kan wo pa na onyo kesee na o ma na nsaso wo so ne wo bisa bia na ware ma na mremu ware mo no yire ne o ma nyina ho ban na onkra mo na o ma na ho de no ene de we nso wo Yesu di mo amen yeda e papa James ase a wo kesa free bubu no nyame kan ho na onhye o den Intano pa nyame nsire obibia nyame kan wono nyonyo kese o mane nsaso osuo o mane nkuru ndie na basa nedu abrabomu na no pa mi fa kwenye osuo ato nsafre o nyame yaduma Friday bayi yo half night pa tinchinchi ah yebeye e wo yemansin mu ha ele se o free court da na obeka ibia woro fa so sa abra fa kwano so sa abra wanim na do dru abrosentie to kashi wase no a Mantia na down fasuna bra yo ha so vi kebi suna ba odu sa junction so a sabro sentia na tokashi wase no fasa kwantia na so bra mampan ko ni fani benku faso straight ba form na ba betu ye ye bom pa ye the next week so ye 3 days yes we bom pa ye e twene wade ani me twene wade be yama ye e wo bosun ye a ye diko na wie ye ye be wura jimu ni wade pese wo de ye ye wona ye hwe nyakopani ma akwanchire so wade mwa anti bra bi na be bom pa ni bi Nyame nam so be okesipa onanso me pija odu akonkan ama nhyirane nkurindie ne fawo die adade eya nyumre nyumre Nyame nam so be ma nhyirane nkurindie ayewo ene media na nepa ebe busio nkurindie be busio na hye nyame die ene munyam Me number na me to dwe me din di pastor Sefere ko bit ma frere na ba bia wo bia ne wadi nkomo Ebi mpo apese ye ka mpa ebo ye bo mpa ye ma wu Ana abo kuba wa kwenti mu uhiya mwa ye mo mpa ye ma no ye nka ne mpa ebo mwa Minomba na mene tujwe with my friend na yenu edi nkomo Minomba is 024 20 64 832 024 20 64 832 024 20 64 832 ofrena yebedi nkomo message yewati elizabeth my whatsapp on my back aso nya mreti emre onya o convenient time na aso nya mreti na boa o asisie o nya nkopon kan no yekesie Nyame mane nsaso oso adopa yi. Anyame nna. Akunu ye disa kanara. Ebe mi kosami wa pampo. That's right.

enam so ma yechi nwo na hunsem na anu ye somra na okuduru ho judge ye circuit court na share se because of niema bia oye no na sebi na so dia edin fa no se wonom kase bia aja womu eja anu mana kwa wanhwa na wakwa kwa ye kura kwa ye die eboro die ya oye ne dada anu sunti wono die susu se bia knife wa kachi no ye mfa ni hye ho nkopim se bi di asem na wie na ne si di wie ne de ne be kwa akotum a ne ye de ne ko si di wie ni bi ja anu susu a ne ye ja anu se bi obe sign bond bi ana se owo juma die bi ana sa die bi obe ya ibe jina so aka se se die abronye eye obi a sebi good behavior no odi be ye dwuma ewo ho a teni di ni kasatwe ni niamu bi a oye no obi gyan ti ye mfa no kɔto eye bia na ifo wonum sesa omodi ko musisi kura no onidi a se de ni nru kura na wo se nkaja onum kura nru no onya kwan kura ne sebi wanum nru no nti akwakoye nsem bebiri ewo ho a wonka wasem dinano ewu Alexander Fayo Markins fat nsembi okeka ye di kire ye judge na odi sa asem no wo ye circuit court nine honum in fact na ebi wo ha na emu edui pa bado kire se ono de otwen se contempt kura na wo betimi a chine contempt of court ono oni problem bia otwen se bibisa besi na akwa ni be bi no keka ho but in fact nema ni bi wo honum a ya na are ho nura na me hwehwɛ nsɛm bi a waka ne dada bi mu edifa eye court enansa judge fo wo mu ehu okrum ha saa bra no no eye man eye majority leader no he said a lot about nipa bi mu asɛ bi wonum kan kasa bi a na kasa no enhyɛda nkoyi ɛwɔ hɔ no mu no ɔkasa tia ye sɛ eni kwan sɛ ye kasa editia judge fo eni kwan sɛ ye kasa editia timmu a eni kwan sɛ ye kasa obi eye sebi party bi nindi se ye de asen kokotra odi asen ma wo anase odi tia wo no but minim dintia obekasa wo bra no wo position owo in government nenne oni aban mu no obeka de oka ne nanu I'm even surprised yes dear eye judge no na timu wa ode ba ye fa abronye hono. Nyamiye ni logically. Any even eye eye de mrani bibia kure kani ya bimu ni ya dia. Uti muse. Fa babino. Anche yi. Because ofi asem na nkasa nkasa wudi. Even do. Wakasa diye tia jeje no. Wakansimbia ye niye mabia. Ensem fatadi ni kwa nsenka. Wakansimbi sa. Edi chile jeje ni die. Nensu to the stand se. Yebe kase bia. Yemfa no kɔto de BNS cells until sɛ yebedi na asɛm na wie anansɛ asɛm no bɛkɔ wie ne de ɛno hɔ no de ade a twetwe aso sɛ nyinyɛ nim sɛ nkamra mu sɛ obi yɛ ade na yɛkyi nipa no de ne kɔ ɛyɛ post station na ɔfa so anansɛ de ne kɔ court na court su sɛ saa asɛm wo yɛ abai sɛ ɛka sɛ yɛ gya nipa no mana kɔ a wanhwɛ no wakɔ interfere wo de mran ayɛ wakɔ interfere wo ɛyɛ evidences a ebe bua ma court na timi anya atenturudu no obetimi aye bibi e dia fa ho enti if that is the case dia then yemfa no konkotum na yentwen yehwemu nkoduru ba bi hu sampa nhwemu ayeye no yeye aduba bi yesefata ansa ye janipa no nti saati we akon supreme court kwa ma supreme court ya bua se all offenses are bearable yetim believe man weye irrespective of eye asem na ewo ho no until se bia judge no anase apolisifo anase bia naifo anase eye atimwafo na nkasa betra se hu se asem wei a abai se nipa no kwa bonte a the evidence a ewo ho no ebe obetimi akwa kwa water nti eba sa apolisifo kwetimi kase enye hwehwe mu wieye nti ye kase ejan mana kufia wa nhwa wa kwa kwa hayen ewe nhwehwe mu yen ejina asem kura asi no ene be ma saade na ba ebi ti se ye mfa ne se obi akodi sika anase obi akobɔ krono bi anase bi obi tuo bi anase niema bi saa akoso anase obi di cocaine eko ba bi ni akɔche no so onim ho hwe wati asa anase obi edi tuo ko ba bi ni akɔche no so onim ho hwe